0: Оза, орны, котго чынып петта, осо сиппинла коги петта, на вояри павурай петта, осо сиппинла коги петта, на вояри павурай петта, нубу санды кана санна дазу ледда, нену санду жуси нипу ханну годда, నువ్వు సంద కాడ సన్న దాదు లెక్క నేను సందు చూసి నీకు కన్ను కొట్ట
1: ఓసా పోరని పొగరం ఏదంది గెత్తా